bi ye yi ano ewe ya disuye no mo. E kasafa heaven hon. Ase mbisane ne se, e radie siye siye heaven ama jidi fo. A nyanko pon adom, obia ube jine u jidi ema ku siye wye no. Se ni tibi ya ube koho. Na se mbisa mpesi ye yi ano nene se, se base o jidi ni iwa. E brebeyi eno udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oye ojidini, ebre ben, ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wasaase mwemono, ebitumi ambuwa abrabo nise ni obisi atinansi uwiasi. Inipepi uwiasi ya omuti hosa, omunshisheye, omunkuntebuo, omajwinjwine, bibi omu yiwiasi hankuwa nesun. Umu msusuda se bebi wo ha ufri ha wokro. Nesu ne waso tiasye ni se bibia babu wakin biya yeno kre. Nise we nyan tiasye wo sa niye me esom bune hun hien se ya. Da chinube hun se we di wokra abro. Ipe pi ni tiasye. Uka safa heaven obisu ujai wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai. Abrofuno di babu bedada ye be jiye gold. Nwomu kase bebi wo efren in heaven. Jese ubi e kani ope, enye niya inipe ki kano enebe yeho, ya miasem enebe yeho. Jene mipese mitume buwasi na mifetro ose muna michetro mawu hunse. Se base u sakra wajion, an sakra wajion, dakro ube u. Ukawe ni ugu suwa uwe bie ni bebi, amichetre mubie u. Se base ubi ewa ni ya ye kase ni pone wune se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mo ko je si ni pa no owu bible si yankopon de form de tie na nyuno ni pa na ohome nkwa ahome gu oni pa mu na oni pa be ye wo kratia se fo ndi se ewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja odi maye no nche se base obi honhun ne kra wo no mo na okukuru ni pa no to adaka mbobbo. Nase, yekotu no chini ya, ubi oho no ko kanchile polisi fwa, se fiha fwa, machi olume biya tu wadake mabu bono, mienko we, niebe kone pope kukuru kukuru, opre wadake mwa, ifi ofo njine beba bechimo. Chese, nani kra nene hongu mwede, uunumu, ungui, ena mwede no koe. Ite bra o kra nene hongu mbefri nipa yesi nipa nuwe u. Nini gususu we mwunadie, nasu oho enti asem, nanu oho nsu entumi nkasa, the tekrama ho enti de ne hwe ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne honhom no kose base ubiwa se e base ubi kana ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus e bra no tiasa sisi so awuye no e de na isiye enhwe Lucas sempeti dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempeti dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difu bit na asia na osha tade koko ne nyrapa no de asitna fefe jine ni da ohieni bi nso tena asia ofre no Lazarus awode na koto na bubua no awotutu ekro. Na ne kondo se odi mpropro wa ifri o de fo no pronso egu efom na o meye nenso akraman ba betafri na kro de base wo hieni no wi Lazarus hieni no wi babo mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedia no nkwa. Eno obe hai dai. A ye nipedia no. Lazarus nipedia. Eno obe tina mo. Dise nipedia na yue ne juma. Omu ko bebi omu fuye de. E bae. Se uko hai ubi fie na utine moa. Enfie mi eno. Otu ya advance. Na advance ne ufira se. Advance ne wu. O sikan wadie wye da da da. Nti de biya de ebe chimbi o wye date.

beautiful Christian. Na ni Kristo sum na fese. Osi sofo me sakra ye no kaka kra bi nko omedi me kwankafo. Because me nu hanom na no mo confie papa. Afi me sakra na omo kam yam se Yesu ntimi di achew. Iti omo hwe se sisa no se ne si baye no na omo ntia se. Na omo ka se bia jama na dwire ye de ye fro. Wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede. En sisa ben na wo fie fo ho omo. And since I been a ukuna hunuomo, and since I been a wire homo, ukuna kaba kunwa kemieno, ben manso wire kasa, na wa bonano na pai, na wa kanchere nsa ude, ma sofu hun se mena mbo, ube huni ya meyo, sofu hun, ya mi hun wana. Adumno, e pin wo kavari. E nese obe me biya su soswa, me sin senchere ni ebi siwa brabo. Nyami ya aduma, nese ayebe kasa fa soho. Osimina na miye ni bonye fu njine mwe dikai. Adomno tu mi Damascus kwe mono. Bonini njine fiho mabeye atene fu njine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni momini mbeme bia. Ene se wudi jidi yutu ya na moko nwa. Obeye ni ema sronkon ewa abrabom. Adom embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adom onkono. Oni kwa yinseni yubon kwa mwa. Onkrono. No watu